0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Morgen. Riktig god mandagsmorgen. Vel overstått langhelg. Hvis at du var så heldig da og kunne ta fri hele helga, inklusive da fredagen. Det kommer flere røde dager i mai. Sånn sett er maien en ganske fin måned. Men det handler om at det må klaffe da. Klaffe sånn til en viss grad maien i 2026. Og i dag så skriver vi 4. mai. Det betyr årets 124. dag. Ukenummeret er 19. Det er 241 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Monica og Mona som har navnedag. Og vi har en fullspekka meny denne mandagen. Du skal få vite mer om innholdet, ingrediensene, sånn etter hvert. Navnet mitt, det er Bård Danielsen. Og vi starter med gladmusikk fra Billy Joel i dag. Her får du Uptown Girl.

0: Still med låta Pompeii. Jeg minner meg om Fleksnes, det her. Det er jo. Jeg synes det minner meg om. De synger det jo i låta. Sikkert fan av Marve, vil jeg tro. En tur innom meldinger her og nå, og jeg ser at maleren svikter ikke på en mandagsmorgen, og ønsker da god morgen ifra Tømra i dag. Starter dagen med å male ferdig en vegg utvendig, før regn, sludd og snø kommer. Ja, det var det da. Så fortsettes dagen på Stjørdal. Dårlig vær for utvendig maling når det meldes sludd og det 0 grader. I dag har jeg forslag på navnedagsrelatert musikk, ettersom Mona har navnedag i dag, Mona Lisa i versjonen til New Jordal Swingers forslaget ifra maleren som ønsker alle sammen en god dag takk det samme du og så ser jeg at kantinesjefen inne med melding, den starter med
1: Mornings
0: og også i dag så skal kantinesjefen stå streikevakt Men det kun fra klokka 10 til 12 i dag. Siden Monica har navnedag i dag, så kan du jo spille Monica Heldal med Jimmy Got Home, som den navnedagsrelaterte låta, det sier kantinesjefen i meldingen si. Og det har også kommet melding fra Hummelfjell-gubben. Han starter meldingen si med...
1: Mornings,
0: takk for flott morgenradio, men du spiller for lite dansk musikk, Danielsen. Spill Lone Kellermann med Se Venedig og Dø, det sier Hummelfjell-gubben. Ja, det vel kanskje ikke navnedagsrelatert musikk, da, men jeg skal sjekke ut låta likevel. Og til glede for alle godt voksne som hører på Trøndefrokosten, så får du en liten sviske her nå som navnedagsrelatert. Ja, vi kan jo høre hva Odd Grythe sier først da.
2: Tante Monica, kom igjen.

det har vært for grovt. Vi jo ikke interessert i å høre om en dame som går rundt på byen og svajer med muffa seg. Det høres jo... Jeg vet ikke om det noe gærlig, men det høres hvertfall veldig feil ut. Takk til Ivar Ruste. Det her var jo selvsagt ifra Husker du? Ja, du husker sikkert Husker du? Kantinesjefen ville høre Monica Heldal. Vi plinger for Ivar Ruste, og så plinger vi for Monica Heldal her og nå.

En god gammel klassiker fra trang fødsel, det der, kursiv. Og da skal du få høre hva det som er dagens matrett. Og jeg vet ikke helt om jeg vil anbefale det til lunsj. Eller, jo, det lov til å si ut en gang iblant for dagens matrett. Det en av barndomsfavorittene som aldri slipper taket, nemlig sjokoladepudding. En skikkelig klassiker som mange forbinder med barndom og søndagsdessert, eller bursdagsdessert kanskje. Det var ikke sånn alltid sjokoladepudding eller gelé man kunne velge mellom da. Og den krever jo litt tid og tålmodighet på kjøkkenet hvis den skal lage den fra bunnen av. Men belønninga, det en myk og kremet pudding som virkelig smaker hjemmelaget. Og serveres gjerne med vaniljesaus da, litt krem og revet sjokolade kanskje på toppen der. Og da snakker vi nok lunsj, ja, som ganske så fort vipper over til dessert. Om det godt da, sjokoladepudding. Ja, det mange som har den som en stor favoritt. Blant annet Vaselina Bilopphøggers.

0: generalforsamlingen.
1: Ny bolk og nye muligheter, Karin Jektvik. Du har bedt om ordet denne gangen.
2: Ja, i dag tenner jeg et lys for forfatter Anne B. Ragde, som har vært hos kjendiskonditor Pascal i Trondheim.
1: Ja. Ja, han har vel flere avdelinger rundt han.
2: Ja, han har det, men han har også en avdeling i Trondheim, og det der Anne B. Ragde har vært, og bestilt seg krokk. Monsieur, må vi vite.
1: Kåk monsieur, ja, altså.
3: Det er de svære tårene med sånn...
1: Nei, det er kranskak du tenker på.
3: Ja, det er
2: jeg. Vet, det
3: begynner på K, da.
2: Det er rett og slett et ostesmørbrød.
1: Ja,
2: for det... Et overpriset ostesmørbrød.
1: Ja, men det høres bedre ut.
3: Ja.
2: Det gjør det. Ja. En croque monsieur, please.
1: S'il vous plaît,
2: ja.
3: Og da regner jeg med at det er kokt skinke, litt av skive Norvegia og noen grillkrydder inn i bildet.
2: Ja, det kan se sånn ut. Det her kostet da en 100-lapp, forteller Anne.
1: Ja.
2: Beragde. Mens riktig pris, mener hun, burde ha vært en 10-er.
3: Ja, en 10-er?
2: Det var ikke verdt mer enn det.
1: Ok, da tradisjonelt her da, altså et ristet brød med litt skinke og ost.
2: Ja,
1: ja.
2: Det er rett og slett pariser toast, hvis dere er mer kjent med det begrepet da.
1: Ja, nå ringer det en bjelle. Ja.
2: Varmt smørbrød med skinke og ost, som steikes eller grilles, og toppes med hvit saus av typen Mornay.
1: Mornay,
2: ja. Eller bekkamel.
3: Ja, det er jo
1: kvitsaus.
3: Ja, ok. Ja, jeg tror hun er skuffa, ja. Jeg tror hun er enkel dame som vil betale 10 kroner for et smørbrød, og da skulle det ha vært sånn som jeg sa. Ost, skinke, bittelitt grillkrydder, og så har hun vært fornøyd. Hun.
2: Ja, men det hun er skuffa over da, det er at hun hadde forventet seg mer, for at hun blir lurt, sant? Croque monsieur. Du hører at det bør være et eller annet storveis noe. Men det var en helt ordinær toast, sier Ragde. Den var heller dessuten ikke toppet med hvit saus og alt mulig som hun hadde forventet. Det smakte som en klump med fett.
1: Ja.
2: Vi er jo lettlurt, vet du. Vi går på sånne smeller hele tiden, menneskeheten. Vi lar oss lure av eksklusive navn og merkevarer og så videre, og så... Er det noe helt ordinært og vanlig noe av det? Det er litt sånn keiserens nye klær.
1: Ja, altså, det finnes jo croque monsieur, det finnes jo også croque madame.
2: Ja.
1: Og vi kunne ha bestilt det også. Det er hvis du tar...
2: Det er litt mer avansert toast.
1: Nei, det er egentlig bare å legge et stekt ekko på.
3: Ja.
1: Ja. Det er pariser toast med stekt egg.
3: Ja. Aha. Men jeg synes hun er knallar, for det første, 100 kroner for et smøbre, er det noe kanskje det koster i dag da, når man spiser på kafé, jeg vet ikke.
2: Jeg har jo rett og slett gått glipp at matvareprisene er ganske stiv for tiden.
3: Ja, og så er det jo hun må passe, for at bøkene hennes, med mye av dem på mammutsalg, så koster jo dem en 400-500 kroner, og jeg må jo si, jeg synes jo stort sett det bøkene hennes, jeg synes tv-serien har vært bedre.
1: Ja, altså...
3: Det er gratis, like på NRK-spilleren.
1: Ja, og bøkene kan jo låne gratis på biblioteket.
3: Ja, det kan jo.
1: Så hva er det egentlig hun vil frem til? At overprisa mat er for dyrt?
3: Det er jo risikere nå.
1: Ikke er å sparke inn i viåpen ovnstør.
3: Det er jo risikere nå. Pascal kommer neste gang hun gir ut bok. Les boka, går til adresseavisa og sier boka her. Det var som en klump med fett. Det var ikke noe her som ga meg noe som helst. De har vært 10 kroner.
1: Ja.
2: Det, de har jo snakket med det Nidaros som har den saken her.
1: Ja.
2: Og de har jo snakket med Pascal også da.
1: Ja, han bruker ikke han å bli litt sånn sinnet.
2: Ja, men de har snakket med den operative lederen for Pascal i Trondheim, Tove Børstad Solheim. Hun forteller at alle varene fra Pascal, de kommer fra og blir laget i Oslo. Så her er det ingen av produktene som blir laget ferskt.
1: Så det er ikke kortreist, da?
3: Som, som at det skulle være en bra ting. Ja. Nå begynner det å ligge. Nå synes jeg, nå har vi fått dette. Nå, det er så dritlig at alt skal være så kortreist, at det er et kvalitetsstempel. Da synes jeg, hun fortjener det. Hun skal få...
2: Det her er laget i Oslo, altså.
3: Ja, her er faktisk ikke...
1: Fantastisk argument. Jeg synes faktisk den overprisa toasten deres er litt... Ja, men jeg tør minne om at den ikke er fersk, da.
3: Ja, ja. Faktisk. Kjørt med lastebil fra Oslo. Så nydelig.
2: Fantastisk. Og så dessuten da, så vil jeg bare legge til at den hvite sausen som Ragde påstod manglet, den lå inni toasten og ikke oppå.
1: Ja, for den skal være inni, ja. Men ja. Der som vi litt enklere ville hatt ketchupen.
2: Ja, den skal blande seg med osten av det som inni der.
1: Ja, ja.
3: Ja, ok. Men ja, men reagerte på det, så at sausen ikke var oppå.
2: Ja.
3: Det synes jeg. Jeg synes jo Anne B. Ragde er så folkelig.
0: Ja, men det er jo ikke noe...
2: Men saus skal jo i utgangspunktet være på toppen av maten. Der er jeg jo enig med Anne B. Ragde da. Det er jo folkelig.
3: Ikke hvis det er på restaurant, ligger den alltid under. Da sleiver de jo over med sausen først, og så setter de liksom ting opp.
2: Ja, på restaurant,
3: ja. Ja, Pascal er jo...
2: Er det sånn du på restaurant, da?
3: Nei, ikke...
2: Når du ordner deg mat hjem, da er det jo saus oppå...
3: Jo, jo. Ja. Men nå er jo ikke jeg Pascal eller da. Jeg skjønner jo, altså det kan jeg være med på, at man forventer jo bittelitt mer av Pascal enn av Roar.
2: For, ja.
3: Og server rostesmøbret.
1: Men det er jo en rekke matvarer som er sånn som det der, sant? Du kan jo ta turen over grensa til Italia også da, og bestille en bruschetta.
2: Ja.
1: Og det er jo en fantastisk sak.
2: Jeg elsker bruschetta, men det er toast.
1: Det er ristet brød med hvitløk, tomat og olivenolje.
2: Ja, det er det. Ja,
1: det er ikke så fryktelig...
3: Men det høres finere ut da.
2: Og så har de også pizza. Det er brødskiv med ketchup og en dert ost oppå.
3: Pizza?
2: Ja.
3: Ja, ok. Ja, ja.
1: Nå følte jeg at vi nå forlot vi den delen, synes jeg, for jeg er litt pizzaentusiast, og jeg må få si at det, sånn er det ikke. Det jeg derimot kan si om ratatouille, den franske retten som strengt tatt egentlig bare er grønnsakblanding.
3: Ja, og som kuttes. Ja. Det er voldsomt mye kutting for å lage ratatouille.
1: Ratatouille?
3: Ratatatatouille.
1: Ja, som vi forsvarer.
3: Skal beredskapsmat. Ratatatatatouille.
1: Det er en, rett og slett en masse hakka grønnsaker i en form.
3: Eneste mangler er litt kjøtt.
1: Ja.
2: Mm. Men hva ser dere på merkeklær da?
3: Ser du på oss og spør om det?
2: Ja, du går jo med Stetson-caps.
3: Ja, det gjør jeg. Caps, der er jeg litt sånn nøye, men ellers er jeg ikke sånn kjempenøye på merkeklær.
2: Så det må ikke være Levi's eller Diesel? Eller?
3: Nei, absolutt ikke.
2: Nei,
1: jeg ikke heller. Jeg kjøper jo klærne min stort sett på stedet der de selger arbeidstøy.
3: Ja, ikke sant?
1: De er svart, de varer lenge og koster det halve.
2: Blåklæder?
1: Ja, nei, det er så dyrt. Det er mer som et merke, ja.
2: Nei, for det er jo
1: mange som... Men gjør du det? Kjøper du...
2: Jeg har jo ikke mye merke.
1: Nei.
2: Du har Adidas-sko.
1: Ja.
2: Men da jeg vokste opp, så var jeg veldig fokusert på å ikke ha merkeklæder. Så da gikk jeg i sånn Dasadi og Inke og... Sånn liksom-merker. Som hørtes ut som originalmerkene. Og så nesten sånn ut. Og i to striper i stedet for tre striper og sånn.
1: Så du var litt sånn motkultur?
2: Ja, jeg var kanskje det.
3: Men var det frivillig, eller var det bare at...
2: Kanskje ikke. Det var det jeg
3: fikk. Du bare eid situasjonen du hadde havnet.
2: Ja, eid.
1: Det er jo også en måte å kalle det på, for at man er blakk.
2: Ja.
1: Det er jo det det handler om. Da jeg var ung, så ble Wrangler, som i dag er et kjent merke, det var det da også, men den gangen så solgte jeg Wrangler jeans. Det ble solgt på samvirkelaget.
2: Ja.
1: Og du var sosialt død med Wrangler jeans. Altså. Ja, ja. Vi hadde visst at foreldrene dine hadde ikke råd til å handle noe annet på S-laget.
2: Ikke i dag, Knut Inge, hadde kommet med Wrangler jeans i dag. Og et par boots så hadde du skridt rett inn blant de store gutta.
3: Eller som vi hadde den gangen, Pante Richrach, som var joggeskoen de salte. Det var de med borrelås da. Ja. De uten borrelås het bare Panter.
2: Var det en sånn parodi på Puma?
3: Det var nok det, ja. Og det var veldig og dårlig.
1: Det en grunn til at de fortsatt lager joggesko med borrelås for voksne.
3: De gjør det, ja. Ok. Apropos det, Anne B. Ragde, altså, hun har jo råd til å gå på Pascal, men hun burde ikke gjøre det.

Jeg føler at uansett hva som har med helsa å gjøre, så kan du på en måte bare tenke sånn, ja, men hvis jeg mer fysisk aktiv, da går det sikkert bra. For jeg føler at det alltid jeg svarer uansett. Uansett så sier forskerne bak denne studien om søvn og tidlig død da, at det ideelle vil jo være om folk har som mål å både få nok søvn og å være fysisk aktive. Så helst begge deler, da er du på en måte mindre risiko

0: Vi spiller lokal trøndersk musikk. Nea Radio, Trønderhits.
1: Jeg lå på rommet hele dagen og låt masse tårer trille. Jeg lå dypt under bakken, så jeg